0: kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olaleiwa kani radio Mosambiki vamoha television di Mosambiki
1: e banku yo Mosambiki elaleya ka mukhalelo wa kapelela ikorowa
0: ntamwene muni oloto no kumanela mahati yole waikano so kuhanu kapelela pama ikorowa sahu mbanku mupuelo wa ibanku ya Mosambiki. Esumane la, nalocha maha wa machankara na panela mchukalano, ayaka ohula, ekonta awe mbanku, nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo, nino na we ibanku seiho, sinna ravanjeni na we chanachu, makili entaya we enrehire ina parakanela. Enakwelea, orehire so tene, wa makalo ya lokalano, ekonta mchumbanku na kuhayimo, muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwe pure na alipale anamwera na vite. E na woka elapaka ni koroa sapure. Odedo mahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muho jele vaya ayayo docha. Uriya nani.
1: Maria, ofilo nkiwondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachira mvene akiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
2: Vele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
1: Yeno rindo opinyeye opanko mhule li ole wapachira mvene otapulenlento wa sheni oveke ye wi karli tu awore ovarele ya kontawe ni dokumentu hawe dhotene. Alotakando in eporse swawe nendo enavira nteriheka nlamulo. Do kala we kupete do tene ina kela itukumenti tina da tu akina to mtoko ipanko nare mikro bankus ena panlaya we yene etarin hene
2: salo chwa hei hei hene loncha hosilo juwa ohoye
1: Maria mansi yotu ntu hamurima tila tiwe karli itusi opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karli itus elukuluku ya vakani evindre ya mtugi
2: eya kino na wii hee mwaha ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya okumha ibkorowa haya obanko
1: ee vavo ndo wakala neparpare mansi onahala owiriane sana ntawasene okala wewile opili karli itus otumi hempa atumihera kan justino himemo
2: Timwemo ajuwao, timwemo.
1: Vando anju ustinu, eno muli wa karlitus ni korowa yene ikoroiha etamihe mkonta mwaya opanko, etamihe rakaye konta yena karlitu. Ikoro hen hen hon, etumela ya empa, tida wachasa hithi mpana pana ni koro ihe yene na kela ya anakarlitu mweri wa malaka.
2: Mkakilele pama juwao, ona kwele opihe vave mhayowo.
1: Odiwa keno locha mwaha wa otami hei kurowe doha heriwa Maria. Onupuela.
2: Kinupuela vanonto miyano kosuela pama. E banko, ena hahera wii ikurowa inhoso otepa wacha. Anakarlitu ya kenlaya, evinyaka na matumaya yowo aempa anyalawe. Kwa mahene yowo, aso justinu, eya yakumha o banko. Ikurowa inhoso hacha.
1: Timamwani Maria. Timemo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timaya. Wana wehia aduela na koso tani empankaya.
2: Mashi itukumentu tani epanku ya venkaya anakarlitu evinyakatu ya veka anshustino.
1: Epanko evenke etukumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empa eyo.
2: Vanonto e kontratu yo tumano empa. Ya ya ya wi yo nevo ikorowa itumihiliwa ya empene yewo. Ya remu e kontratu yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei hohene ivirinre ya matani mwale ya kele.
1: Eka wari vavo. Masi yo kano tumu hata vavo.
2: Tivito.
1: Tewe, weye kumaya wa ikorowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. holo ko ibe vo phama tiba bondo wa e papelo awe yene ona khele ye mweri wa malaken taphulele corona khele ye henone ha we ikorowe he yene poto thumela na empa wana we kidante hinaja mweri wa malaka corona khele ye
2: mashi yene apanne haponenge ikoroi hopankwae na artho yene hamu ivi theria lukuluku nari ya khasawacha hene we athome empa
1: tiba bondo yene havenke ne haponenge ikoro panko nento yene hanana e konta ele we konta popansa nento hanana e konta e kina kuyene opanko kina
2: apale awoya kheli khorwai ho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
1: ate poti Maria masieno na phana we onei he anjustino adwe liwa wono yene neta ni khorwa sawata vate vaya na veyene enna liva votene masito kina kuwene vina kalabu minikwa himemo Maria
2: timwe mwae mashimwa hayo wojuwao kona tapulele ya pamene vananto tiheni elochiwe wi oholelwe mhayo
1: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale eparparaya ikuroje tiwewe kumihaya wo
2: vananto kina weher wiyeniwa yiwana neni banko
0: tihi ona malaya mtekwa huo kuha nukapela pama ikoro wa mbanko mpako melo ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olalei wakani radio Mosambiki vamo ha televizion di Mosambiki
1: ibanku yo Mosambiki elaleyaka mukhalele wa kapelela ikorowa
3: radio Mosambiki

mahiku makumeli ni masheshe amweri wanetano na sheshe mwaka wa ikonto masana matano na sheshe ni yaka makumu matano na peri ni yaka charu ni hiku ipartidu selapo ya gine ni Cabo Verde saiwa na naya ilakana ipatusha ipartidu afrikanu pra independencia ya elapo ya gine bisao ui evoluche elapo ya Kala ivene lapo ya Guinea-Bissau ya rimmatani wa konono lapo ya Portugal mpaka mwaka wa ikonto masana matano na sheshe ni yaka makumu matano na pili ni ikina charu ya punra ya mrechele akolone hakumvo pia elapo ya Guinea-Bissau ya holi liwa ni mwene gabo musoko ane elapo ele ya liva elapo ya mali musuko upachera opia elapo ya Guinea-Bissau tim Portugues Alvaro Fernandes So viravo yaka masana matanu na moha. Epoma ya Bisao, epatusiwemu yaka waikonto ni masana matanu na moha ni yaka makumu matanu na sheshe ni ikina tanu na pili. So viravo yaka masana mararu. Ya kwela ulipihiwa ni atoropa wantowa no kalamsika watumihiwa vo ni towatumwa vo achu. E yako ulapihiwa pura ilapo so kopela ale ya icheni wa mashikravu. Moholo Yinuhiwa ekala epome tokwene ya elapo mpaka opura mrechele wa elapo yotenele ya Guinea-Bissau. Epacharaka owaneliwa uvulusha elapo ya Guinea-Bissau. Nikuru ni mohana ana elapo ele. Tia tukuma ne yiwanana. Iholiliwa kani ipartido afrikano. Ya rima atana. Ilapo seya sa Guinea-Bissau, Cabo Verde. Ipatushante partido ayo muholi are Amilcar Cabral. Evrele la poyoten. Cabral okule muyaka waikonto masana matanu na shesheni yaka makumu matanu na pilini yaka charu. Elapo ya Conakry. Aiwa yare asupai. Amuna vite na Portuguese ya muimpe. Na amu imtoko enaya aipiwe. Nikuru na ana yao ya iwana ne ipatushe partido ayo ewe muharu. Hina yevinge. Mahiku makumeli ni masheshe amweri waneta na sheshe so lelo vava muyaka waikonto masana matano na sheshe ni yaka makumu matano na pili na charu so viravo yaka makumu matano akolono yikariwa okalanto uvulushua wa ilapo ya Guinea-Bissau muholi opachera ochonka ilapo ya Guinea-Bissau Luis Cabral muhima Amilcar Cabral mulipa apatunse nikuru nupuelele Wanela omoharu murechele wela pwele efeitu Muyaka wa ekonto masana matanu na sheni yaka makumu matanu na raro Ninu vieira Aniha nsina nawe no yariwa nari João Bernardo vieira Arito mulikuru na lipa awanenle murechele wela po ya Guinea-Bissau Ewani haka wikara kolo no Portugal Upela ikuru ampopi hava wakankaran Luis Cabral One ihako hithivediwa Wana wentoko alocha ye elapo ele ya chonki wane asuku elapo yo Cabo Verde pahe. Ni wakuba Cabo Verde. Apa chenre wana oha watepaka o Guinea-Bissau. Ema oka wanyiwa ilapo ihepili Guinea-Bissau ni Cabo Verde. Achincha tonsina ne partido awe. Inaichani wanto partido afrikano. Ya wane lambrachele welapo ya Cabo Verde. Luis Cabral. Aya ipita elapo yo Portugal. Akidwe yewo pama amaka wiwo. Mpaka mwaka wa ekonto masana matano na sheni yaka makumu matano na rarune kina sheshe lapo ya Guinea-Bissau. Enchonkiwa nene nufieira. Evnyaka samvrala ya yaka kumi uweriwa na mtando to opachera elapo ele. Yaka sheshe sa muholo. Muholi ninu vieira. Avihiwa votova kankarane ni asumane mane. Ovinya vava lento, ekale kocho, ya hamala uwenywa anaru, asinaru elapo yele. Eriwa na mtando mukina, anu utandu.

0: mwaka wa mholo eri watu na mtando mukina asumane mane komandante ambai ahasile diwa nimiteko sakumba yala arva kankarane apakeri he kotwe kina amalanto wipiwa echi ya harere wanyenye hamri macho nariweriwe makacha mihone na mtando mwaka wa ikonto pirini ya katano amchiki hera bakankarane ninu vieira akalanto mholi ela poyotene makacha mihete pasha wanto wano nyenye wa mohamoha ginebisao atatu wa msika mtokwene wa ilapo sotene watumwa vo achu eyaka ulapi hiwa pure ilapo ikina mashikarafu ni hiku no pachera na mweri wa neta nunararo sadrala ya yaka acharo
1: Journal da Manhã.

tshwa hello ra ka murimo lo ri mwe he ni gwe valo hinya bona morla mulitin gwe valo hine ya bo athana mo mana bo vale le mana murimo la wa hello ta go ri mwe haya tu gwe o hinya wa pole ya khroba khopela ba re hala go bone koi

0: baito ne chimia wiboko wa muzambodo nchimberu wa lea kapa wa province ya jirafina ya Zambezi no nanda gana vi dungu isu vano di wako na midi kumia ufuna udana dhoparo dhampu no Zambezi ya naechoba
1: Radio Mosambique, Zambezi
0: Nona nami wa Radio Mosambiki vano do padua da Zambezi na ikiob nami wa Domingos Alberto pavande una mselun roma na do padua lo gagawi ana mawa ni endi inatuziwea na masupada wa na the panodhina ay mkakata ba msuba na makwada mandimu wa badidi umatiu uvirle nona muna mawa ni unanganyi dhuano kanadhaka makumatana meli do balua esi the padua ile murda wo kuvunga Ni kwa tina mukarungu nyasa.

0: Tunsh. Omuselu alamuliwa na mwadha poga mulu banodu kakati we na timbu inaba eli ali na masupara na zipano dhina guwa nyanye inasia savaina. Ene, mwene wa murdobu leo kuvunga wenu wale mukarungu Alberto Carlos dalo gaisitha vina guwa bagee mwa ayubu fiedhu wana wadiwa ga mpala ni mwasupai wenu wale mukarungu mbweni vina na kukomedha ya wila na mawania kali chengewa na atimbu inaba. Musongo li wamparu nidi ya the mavego na wadila ware the mwilabu ya Msambiki nona ono wako medha na matunga profesi jina ya Zambezi ya wili akala tu zuzume la gavina ori ya miburo dhina guwa the wedla ware the dhidwali weche the nanganua masakabano ya wila oti ya orome la ga uburo mwadhabai ninga nibara nozalala the kala miburo dhina the mfanyela otitimiwa ya wila vina nikuru na mparobu avo the osinanga gamua kwa unono uuni ya nandala na mpare ya Fredson Bakari wandoga esi yuwila nona miburo zingono vibaye zinzuzu milwecha na zinrono miliwa obe munede liluwa oti ya miburo zinagua zinfanya mwila ya Msambiki makamaka provinsi ya jino ya Zambezi ya yene wandoga sikachita tunanama nabazo upadu wapano vachuwabo vadhiye nona miparadhoti ya oti ya na Nata melana mawani, anyaweda, abelivina ntamilozi wa mpule mumvigiwa. Fredon Bakari, uanlogesi yuila, noneno fanyela oti ya mubu yula bayi, nibara nazala bayi, timfanyela nona odhuwa wareziwa. Nikwati nolujela mpuno Mzambezia, nona nele umagomele wa suma na jino, okosa mutipo roma onkosi wani kwa tintile otabila na mwenge obule onchemeri wa namakura. The ene, ninga mikalo vina dhotitimia oburobule o gede liwa vina waretha ni kwa tino lujela. The afurumulu wana dhimitra dora wani kwa tino lujela gilirmina mashika papa afurumulieo ila matangaba. Anelula da oligana na vina malabu makumeli na matana mendi vantabiluwa nona labo na dhisangu sangu na wedila wale dha sika di mingu ni ndoli umbe na hapa mfune ya wila na oburo obule ufuno tabiluo tuguma na nama wani na aye savina wa mudha ya makamaka ya kutamelo lagi ya wila ukule vino lujelo kala miburo dhe mfanyela wedila wale dha na vino kusuwa mpindu ninga munoneli ye masaka ningaba. Akudampa nediya dha wete la moto wa choki mawani nonane lewe kamoto buwa choki na malishu sedi ya posta dimisharatibu yochiri ni kwa tino murumbala. Dimisharaduru wa mabase na aba na mparubu nediya sene dha wete la moto wa choki mawani juwa ki makangisi. Iye ni wanloga yu ila mabase ya aba anelo romiwa muyakani endoli on. Musongo li wa partidu frelimu na akula la provinsi ya jino ya Zambezi ya iye neonona ya wila mutipoko sile ya kuda partidu higi otame la okunga miburo mfuno tuguma na garo choko chela di mfuno paruwa na kongresu nona mpuno Mzambezi ya makuri ya ba aitadeli wa dretu miburo davina aitadeli wa dretu ninga munlogelie. Kongresu enapadue iaka endoli uona mpula mbweni musongo ludu walo gasika chipiri sumane jino enlabili umba chuwabo margarida talapa iye nonona wila mabasa ya aweda se makatamio na makamaka makwatini makumili na mendi amfu kwa sepadi ya provinsi ya jino ya Zambezia. Wakene onone wila nona aweni ninga songo lili ya vina ananganila maprovinsi otiana otiana notiana kukome dhe wii Zambezia, detene kwa dhere tumbweni vina, ya makamaka yowila etene ya akali mumodhani, oiwanana, otia onyimulana, ninga dhimpaduwa masakabano, ninga mwalo gelie. Detene di marosa nye dhuwa yowila, mabasa na masona, aba vina, aba lankosa, dhisangusangu na enaguwa ya, nona mutipobu nchimbiru wa Fashion Wiki. Nona padu apano vachua bo magomelo wa suma ne jino enlabeli nona basa anapadue sema kata miyo ninga maloge la msongole liya bage the third malo sanye doila mutipo buwele ninga mungye dhe liluani. Amo buwelo nona ntamele wii avode olale wa esidi nchemberu wa moda provinsi ya jino ya Zambezi ya mutipona paduwe Centro Cultural Bons Nais mparubule wa chemberu wa katedral velia apa nubachiwabo watamela gawi wakose epadi ya namawani ya filologi ya dhawa dhidhani uweni wale makamaka wako la mutengo wa anamawani makumararu inaguwa ya na masona inaguwa babale amfunologi ya nona mikalo dhotiana utiana zimfuni ya dhava didi ya bukalaga mutipo roma mpadu wa provinsi ya jine ya Zambezi ya musokuli ya wa mutipo obu Severino Trinta onlo gaila the ten malo sanyidhuwa ovane mkosani kufi gengia na usanyi za dhereti yu ila alagie na umesili sili zimfuni ya unia nona o magole wa sumane jino apano vachuabo akudampano nedi ya nangala za dhifo yo provinsi ya jino ya Zambezi ya vamoza na nikami yodha na kudauni sefi nona autita mabasa na azombwe ni kwa tino chindi zuru ya provinsi ya jino ya Zambezi ya hapa vankoko medhana na mwa ni mikalo dho chachama na ochinje ya wa masaka nona chinje ya masaka uku onada melea wila malabo andoli umpemere zindoli nelopa duwa elabotene ya Mosambiki. Musongo liwa kambilinye inajina agani la esene za chachama na mikalo za dhifoyo provinsi ya jina ya Zambezi ya Baltazare Kaladu yene onone ya wila na mubwelo aba enfune ya ya makamaka kuhi andamawani otene makamaka azombwe vinagua avode warari ya vi miselu esi mawani na wakumeda na mawani ya wi aziwe mikala za zoche chama masaka bagafia na makata miyo au chingia wa masaka. Baltazare Kaladu. Onu wengi za ya wila anaima makamaka vina bampatwe chavadidi. Masaka ba au chingia wa masaka na dhifo yoninga pebo dhindi mua muzoge na jai masaka enabo mwenda ene. Vakala nona ya makamaka ya wii etene ya anonilemu na aziwe enfune ya okosa mutu di mutu masaka ya bo agafia yowila chachami wengovi dhinapata anamawani. Esi ya namewa, dhalitha upadu wa dhamidhisi kumi dhome besu buno, lalele unalizi noichuwa bo kuna nyumani ya pewe rad Msambiki na namalogoli vampadoni. Dhina, nilo vuruwana dhigakona mirana mitala mitano nyumani ya pewe rad Msambiki na dhopadu wa obe misilu ni dha Mzambezia nga malodha na vina dha azugu vatado. Iyo nota manani sabwa ya vuruwana dimeja mabasa.
1: Radio Msambiki, Zambia.

0: Baito na miwana mtitu sikani ruma mbesi ningobu nikana miwoda kale omaria burevi banyani. Halo. Uleboniwa.
1: Nlogomba bili.
0: Onvu abili banulogi una. Halo.
1: Nsika mba bili.
0: Ya vino kana makata miyo. Kambe nivi, tana leo maria nifuge na dime ya mabasa. Show to the world who you are. Africa, everybody says. Africa, everybody says. Ok, owa liginyi leo mvua bili wa msika vene kana wanana dretu ni kana mwina nyo muluvi.
1: Ndia.
0: Muluvi ya ni?
1: Okuno wafurukia.
0: Wafurukia bani?
1: Ramadhani kaitano.
0: Kambe nisho Ramadhani?
1: Hayo kuno.
0: Yenu federetu uko rabunea?
1: Okuno muno fia diretu, unga mfie sikini maora rote vene.
0: Mukana, unifune mumba yamba landa buno?
1: Malejelo lindo na namubi o, tena abala anko sayaka da buno, yowi awele kane gare.
0: Nde?
1: Sempiri, masuku unga bene ya fia, awele kalege ni gumi, ekalege o lelea.
0: Nde, ekala.
1: Anjibina, mula be diretu, uwerwe diretu, nikari ya kakene ya nafya mlo.
0: Nina tufugasho Ramadhani, mangu wana hapa mnaubu wale labona?
1: Mangwa na nuguwe ya toka hei nsukunti mromile andi muo kumane la wela msambiki mpuno mkale murende lobu na hari duwana vangu vangono.
0: Murende le ya ubu ya mfuno juwa voda hava kwini. Iyo azombwe, iyo azombwe. Nikose za wila antidele nifuare zile. Esile nisele za kosa gazombwe abala nzilo.
1: Azombwe azilo hawezi ya direto. Agoro zongo uwe iyo vina jamu kituguno nino kalanga nino nyonga vangono majinanya.
0: Zavi zavi. Kambeni?
1: Ninyonga hapa yowila kanimfuna wa adelea esile zinloga bale ya romile nzilo para hiyo dabuno kanimkosa ilo wele.
0: Mhm.
1: Hapo pampu ni unyonga bandi muwa vene maa.
0: Iya makamaka ye kale dhavi.
1: Ea teletu ye jile mpanye lele kale jile yo wajele ya buruku wano romile di romile o romile wana nzuwa duduwele onloga elu kwenye ya teletu ya.
0: Nde.
1: Kora bale ya romile umedi ya msambiki mpu otuno. Eitang eka loga kelo kwe ya mpanye ila wila azombe etidele.
0: Nde.
1: Nde.
0: Bye. Ekala. Meno tamala ni sabwa ya gano iso dinti ya nyo. Nyo shu Ramadhani vina denyo lere diretu. Matanga ya haba mango ana kale matangoji ya neinamudhi.
1: Obrigado, yamba.
0: No tamala ni. Wali Ramadhani kaitano mfuge unadimeja mabasa ya namchito. Dhao mbesubuno wa sika china ina radhi msambiki. Ni kana vidhina uchiguo na vina mango ana no yela vina mchito. Yole kale na nyo. Abale otene vina akufuno kosepari ya dimeja mabasa. Nono tama la sabwa ya guri nkosanyo ila kamitha vina mazana zilu zenyu silu dhimpuadua mwilabu ni msambiki na msambikani ya otene. Mbeni hiyo ningo madha ene na ikiwa bojikani okuno njumani ya pewe la msambiki. Nono mbe subu atumi wila kali na nyu na mazu ningabu njumani ya pewe ya nami otene. Lina maloga Domingos Alberto wali na Paulo Lopish wadipano kapla na mazu uchiguo. Ikiwa bojinu yela ningamala watu yedha azugu hapa hafuni udamikombo yesikani. Yuweleka kwa na mwadhanama kumatana. Na mitanoa ni yele wili wili mbeni yonotiani mpaka chigo e cheni ile mulugu akwini omalo cheni ya iyo podu ipi ubulu hapa kwa sejile nota kunya matake banchelela mbeni cheniwe e malo cheniwa nogoma na chigo na ichuwa unyuma na pewa rad msambiki uvano notiani na siloli muzo mbodu balwe varvar wa msambiki niloga ya provinsi ya Sofala obera makamaka odondo nona iyo vina bangatha na vi nona aisababatado ya makamaka ya kuria dhele dhe. Kwa vano muzombotu watado.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Atu Eli ainziwea ana masupada amvorea vadidi muna mawani onadhaka makumatana meli vobaliwa. Esilipadule murda wakuvunga kwati ya mnyasunsh. Buatardi enorma dima ya misilu za Zambezia. Dabunona mio Joana Brito mesu mabasa di Jaime Alferish. Nino madima ejina vopaduwa za murda murda. Mundi mwa ampara onlabela za wede la ware za mwilabo ni ya Mosambiki muzima. Onu wako kumeza anamatunga provinsia. Na abale ali anya ampara za mabasa. Wi azumele mabasa anunu ya mpara obu okuno Zambezia. Fredson Bakar onone wila dhorela zili mawani mwa Zambezia. Kathi mpuru wecha. Nuna kumvolo wecha mwa kumtumbini mwa anyama tunga mwa musoko mpiche lwa mabasaba. Musongo rili ole waloga. Nzilo sika chitatu wana malibadho padua apa ni wachuwabo. Malile wedele la mpara zinlabe la mabase naba. Wawa kila aledo na anamede la waritha. Fredson Bakar bela enofanyela otia mwobwelo andagi ya wila bare uzalala mburo mwadhaba i oluku no Zambezia onedeli wa waritha. Kwati yolujela enoimelela omagomelo wa sumana ejino matanga oroma amuinje na makura. Ninga mukalilo waralia uwede la waritha mawani. Administradora kwati yolujela Gilermina Mashika bela matanga aba andiga ni la

0: Rongen to nya mdidi miraru na mita la 15 mudiba mipaka nyo na mpaka nyo mudha mpaka nyo wa mukuto. Madie Esther, mame Minda Manuel, anai Aunisia, ne Dulce Didi na Uzma, Abale, Maria Emilia, Aurelia Clementina na Aunisia. A primae, a sobrime, a tuanatitea, a kwae otene, na amudhe ina guavina. Anlale ya wila nukutia mputu ubele wa wila mwadabu makumararu, wakule wa wakule ya mamunae, mbalawa, babiwa, na mukwawa. Baliwa tunante na Avelino da Silva. Mkutu ina kutia sika sabri mwadabu makumini matani mwadha, amurubu wa setembro, wa parokia Santa Anis Kwarani. Mbirithi mitana mwadha na mitana makumararu wa mambesi, agamana nadhuwa kutia marua, Omasi uke marafulaya mirida mita mirida mbesi masi amfanywa muro muro pwe muzi marafula ovu mino sanza ya na wile mpaka nyobu mwadhi Esther mama yae Minda Manuel abale nage anai Aunisia nei Dulce Didi na Uzma abale Maria Emilia Aurelia Clementina na Aunisia a primae sobrinae a tituae a titiae a kwele anamudhi inagua a unalele wile nukutia mputu ubwele kwa wile wanapu makumararu wakule wawo kwele ya mamunae babiwa mbalawa na mkoa baliwa ziwananze na Avelino da Silva mkutu inakutia sika sabudu makumini matane mudha amuribu nwa setembro wa parokia santa shikwalani apamachuabo miri za 6 horas na 30 minuti. Kama vina nuzona watukuteza marua webuona webuki mwana fula na mirithi mitami lida umambesi masi anamudhi amfanywa mburo mwropo kwa tepa wachuobo nguzi mwana fula ufumino sanza ya baito mwriboni ya wali mpoyo mwazana iyo mwenye uvano ndoma nuzengeze esi na iyo za maronda.
1: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

Kolbani wa rangi antoni amiri demiraru na mita la makmararu lakini mita la makume na mili. Mabasa lisani chabu dume ulochukua sika China e. Mala makume na mararu a makume na nani? Nafuno yele mduni nafuno doa mzika chita chinda mzika China e. Mala makume na nani? Mnapo ningaba mzaka nivirle nona yake ya 1964 mwasamiki ya walu udugidela. Sabani manguana labo ni romile kodo. Kodo yu wana apache ni wanile kufuru wa Mwasambiki. Na otenebele nyakodo wanile kufuru wa Mwasambiki yonore lambarani. Na mkale jenye nyishukute. Denyue ni bae omusadule Mwasambiki ba mwabaitha anya madre mwa. Mangu na matanga mandimua labo ndomili kode mfuna Mwasambiki yuwa nile na apachai na hiyo vina North wana imotene mtemba mchili mabasaba mangu na vina kuwa nikana mafura mandimua mandimua mafura numeli akura mamba na ufura na mangu na mirithi miradu chuguo na ikuru na usenekari wila makamaka avurana yafanywa nikuru mfunuzi wapare mfunu kusipade ya kani wa ya kejo endao vina nikana mafura na mamithi mitana mwadha umati kulu kwa zoitora nikuru na koda subu vinti mwana na Namibia mwana mamewe ya shinaish mwana na bila matanga matanga mandimua kuna nitabili upembira wa mamba upembira wa mambinya na bila matanga anyakodo matanga mandimua kufini mangwana sika ishanu mwana wa suma romili ya dabno hapa tutari tali vire vire mwana mrampani yibari pore mfasede mwana matanga batakulu mgilati nanamuzi mutake zile bodotino tiana la rizbe imani boatar sor kaju kona munyu magume peno bai toyoti kanin funo ta dologa flan kosai kanin batarden

0: Hawatar de la rado busambi kimsura sava zambi ziva chop miteko sele jirselo misalon hikuna neshishi. Mahiko na kona ya makumel magna kuma thano helaka ubora wini volole. Nivorele
1: kila njia ninayotembea
2: unikumbusha nyumbani.
0: Umehiku makumele magna kwa matanu mweri wa Septembro.
2: Habari mbaya zikifika
0: amelo tuni hikuni ya huwa sasa makarelo awo hori li hiri arbita kuso hiya na hiya na
1: mama kiugua
2: nani yata nijulisha
0: Ibora shesha sosho kuni gharo sopo jose la pe msami kini la pso kopele nolo chole yaku ya nasinta mwena homa putu Na goka ka wibo Majipo wa sheli hanu mbake lukurugu yura shenu metala makumele lukurugu ya mtako watiara Ura thanu sosha kuwa sopaji wa sepravisi wa zambe zene la chole yelamwe Ijarevo bipaka nyuma yura thanu ni metala kumini wikira kumitanu Majipo hiena hiena pake lukurugu yura thanu na muha sohiu Helu kurugu na ya huu Horo guru sala bithi baba butu wili wili. Mwe ni wili na sopa juu sela pumisa mikini la pso kupera na lolo chole yaku ya na sinta mwe na huwa ibo. Sera ya ni hugu sini na lelo. Sawira rosei ho. Iwara thanu na muhani mithara wa kumeli. Mishilo sama kupo moko nele chole ya makuwa na relo mwe. Na kwa kakao nilwela wa shelihanar. Nilwela wa nanyani. Mwe ni nko wakalowani. Buo tardi.
2: Familia yangu itinitaji
1: nani atanijulisha.
2: Mbali mbali. Niko mbali sana.
1: Nani?
0: Ta komandanta la.
1: Nijulisha.
0: Erva mohana ndamwe na

mahiku makumeli ni masheshe amweri waneta na sheshe mwaka wa ikonto masana matano na sheshe ni yaka makumu matano na peri ni yaka charo ni hiku ipartidu selapo ya gine ni Cabo Verde saiwa na naya ilakana ipatusha ipartidu afrikano pra independencia ya elapo ya gine bisao ui evolushe elapaya la ivene lapo ya Guinea Bissau ya rimmatani wa kolono lapo ya Portugal mpaka mwaka wa ikonto masana matano na sheshe ni yaka makumi matano na pili ni kina charo ya punra ya mrechele akolone hakumbo pia elapo ya Guinea Bissau ya hole liwa ni mwene gabo musoko ane elapo ele ya liva elapo ya mali musuko upachera opia elapo ya Guinea Bissau tim Portugues Alvaro Fernandes so viravo ya kamasana matanu na moha epoma ya Bissau epatusiwe mu yaka wa ikonto ni masana matanu na moha ni ya kamakuma tanu na sheshe ni kina tanu na pili so viravo ya kamasana mararu ya kwela ulipihiwa ni atoropa wantowa no kalamsika watumihiwa vo ni towatumwa vo acho e ya kula pihiwa pore ila poso kopela ale ya ichani wa mashkravo moholo Ginuhiwa ekala epome tokwene ya elapo mpaka opura mrechele wa elapo yothenele ya Guinea Bissau. Epacharaka owaneliwa uvulusha elapo ya Guinea Bissau. Nikuru ni mohana ana elapo ele. Tia tukuma ne iwanana. Iholiliwa kani partido africano. Iyarima atana. Ilapo seya sa Guinea Bissau, Cabo Verde. Ipatushante partido aeo muholi are Amilcar Cabral. Evrele la poyoten. Cabral, okulemu yaka waikonto masana matanu na shesheni yaka makumu matanu na pilini yaka charu. Elapo ya Conakry. Aiwa yare asupai. Amunavi itena Portuguese ya muimpe. Na amu imtoko enaya, aipiwe. Nikuru, nana yao ya iwana ne ipatushe partidu aya ewe moharu. Hina yevinge. Mahiku makumeli ni masheshe amweri waneta na sheshe. So lelo vava, mwaka wa ikonto masana matano na sheni yaka makumu matano na pili na charo. So viravo yaka makumu matano, akolono, yikariwa, okalanto, uvulushua wa ilapo ya Guinea Bissau. Muholi opachera, ochonka ilapo ya Guinea Bissau, Tiluish Cabral, muhima Amilcar Cabral, mulipa apatunse nikuru nupuelele, owanela omoharu, murechele welapuele. Efeitu. Mwaka wa ekonto masana matanu na sheni yaka makumu matanu na raro ninu vieira aniha nsina nawe no yariwa nare João Bernardo vieira arito mulikuru na lipa awanenle mrechele welapo ya Guinea Bissau ewa ni haka wikara kono no Portugal upela ikuru ampopi hava wakankaran Luis Cabral o neiha kohithiveliwa wana wentoko alocha ye elapo ele ya chonkiwa ni asuku elapo yo Cabo Verde pahi. Ni wakuwa Cabo Verde. Apa chenre wana ohawa tepaka o Guinea Bissau. Ema oka wanyiwa ilapo ihepili Guinea Bissau ni Cabo Verde. Achincha tonsina ne partido awe. Inaichani wanto partido africano. Ya wana lamrechele welapo ya Cabo Verde. Luis Cabral. Aya ipita elapo yo Portugal. Akidwe yewo pama ama kawiwo. Mpaka mwaka wa ekonto masana matano na sheni yaka makumu matano na rarune ikina sheshe lapo ya Guinea Bissau. Encho nkiwa ni ninu vieira. Evinyaka savrada ya yaka kumi ueriwa na mtando to opachera elapo ele. Yaka sheshe sa muholo. Muholi ninu vieira. Avihiwa votoba kankarane ni asumane mane. Ovinya vava lento, ekala kocho, ya hamala owaniwa anaru, asinaru elapo yele. Eriwa na mtando mukina, ano utandiwa nto kumbayala. Akala muholi elapo ele, mwaka wa ikonto pili. Mulopa na athwediwe ni nsina na Omen du Barret Vermelho. Ahilekela, ahomoliwe vovakankarani. Iaka charupa hisa muholo, wantowa
no hiweria wa afya makalelo apa momadi ha makachami ho elapo ele.

mwaka wa mholo eri watu na mtando mukina asomane mane kumandante amvai ahasile diwa nimiteko sakumba yala arva kankarane apakiri he kotwe kina amalanto wipiwa echi ya harere wanyenye ihamri macho nari weriwe makacha mihone na mtando mwaka wa ikonto pili ni akatanu amchiki hera bakankarane ninu vieira akalanto mholi ela poyotene makacha mihete basha wanto wano nyenye wa moha moha gine bisao atatu wa msika mtokwene wa ilapo sotene watu mwavo achu eyaka ulapi hiwa pure ilapo igina mashikarafu ni hiku no pachera na mweri waneta nunararu sadrala ya yaka acharu tangme na wae uhola ni kuru natoro pa estado mayore arika lai mwijano aninu vieira ipiwa ne bomba atoro pa muhamo hanare eithwele mweparparene emtonya mholi ela pwele okala mulipa arumachu umuipa mtokwe naya emnyakanto evoluela empa ya mtokwe na elapo emuipa ninu vieira emutala ehimoriwe karari mwahayo wohasi wedi hasito kwene andapela mrechele wa ilapo aiwaka ya renye elapo ele ya namaripa hiari echu ya pama yo cheketo kwene mholi aempa ya malamu Raimundo Pereira akananto tawele bakankarani owehiriwa kana mtando arwile eriwa mweri waneta na moha mwaka yowo yowo anotandiwa malam bakai sanya.

0: wililiwa kwa nene sene atutene mwenigwile na mwimara ela nerakan horwa vanlaka na mkumanilo wa ihapari huku na olelo nukushana kwera mkumanilo wa ihapari huku na olelo oholiliwa nno provincia Niasa ni uhenaka ya provincia Sao Zambezia Wampula mpaka Okab Delegatu ni vanlaka nani huku na olelo ni nkelu kumihera mirusi ni hima kwera e provincia ya Wampula nivari hamiteko sowa shutiha ali ankala okalfihira miteko sa olimi mideteni aneriwa mastensionista va mikalelo osowi sabarela ni wavariha miteko sa olimi ukumela mwaka ula mpaka mwaka womalo i projetu sopira miloko mitanu va evila yomweda e provinsi ya Cabo Delgado sinasomeliwa makalfihiro mpuwa mwamsuruku a Fideli sekretaru elaprahu ampanta amapuro opira ni ocha unna mupira governo a e provincia yo Zambezia wowera kukalike ovari hamiteko oso hiena hiena so kavihira orwa atu otipela itu so hiena hiena so kavihira otukula mpanta opira ni wocha e provincia yo Zambezia muniwire na iyeni ikina timiru saihali nikila hukumihira variari vandaka na mkumanoi hapari huku na olelo mana ya olelova anetila mahuku opira lukumili ni masheshe amweri a setembro mwaka a 2026 ni vandaka na muriva mosa ana del sofio Daniel wihakami tipo o mikrofoni mio Januari Eduardo nera huwa tutene karibu vandaka na mkumanilo wa ihapari ni huku na olelo niwire na nukorwa wera suwili hane vamiru iye ntroko lahu wopachira ni kina vanlaka na ni kila hu hima wera e provincia ya Wampula inavari hamiteko osowa shuti hama funti o hiyana hiyana anikala owa kafira alimi vancheni shawa ulimi umpachira mwaka ula wukila mwaka womalo anikala owa kafira alimi vancheni shawa ulimi umpachira mwaka ula wukila mwaka womalo hali ila unsoma tintamana amteko arija eurozo.
1: Ama holela wa provinsi ya Wampula, aniruwa ya kumadi haka asueli anikali heri ya samiteko solima, mashtensionista, walamuna owele wakula soku melela sa itauni sa epatu, wantepanelo mahawa El Nino, muhina mteko samada okuma mwaka wa 2026, osheli wa 2027. Joaquim Tomás, diretor oniwihiri wa provinsi ya va, samiteko solima ni sotata, wenre, mwahayo la, wovirikana sa wakati, tiwote pesha okacha miha ikalo saya, bimana, wandera laya ama huwelela wito kiha, wakanlia ya owele wapula wawakuvea. Sintoko, uhime wawe Joaquim Tomás, asweli yala amiteko solima, yamala okoma alikiwa, wotalo ni waya aniroa olaleria, wahis wasweliha ana mnjene mawani, etu sikanlia ya ovara, wireluaka, uhielelesha solia saya mata.
2: Os nossos extensionistas no mês passado estavam de férias.
1: Asueli ya humo miteko solima, mweri ovinre, ya pangene ya epumuriaka, ya kumanse iferia. Atika sa mweri yola, ni otene ahire heria, ni okati ola, unira nea muteko woku madihiwa, oshutihiwa, sohi ya nasa, sinduluwa na ni muteko haya. Ankela haya, wale liheria ana mnjene mawani, wira, onoroa ukumelela mkalelo ovirikana sa okati, unichani wa El Nino. Osweli hawira e provinsi yahu, keniro wa otepesha, waka meliwa, masi kondera witiala, bimana, na ajudi hahu etu ekandia ya uovara, omane niha uvukula majitensi onishitahu. Ni no lavulanana makaliheri yahu wii, enaweria unikaliheri ya ni muteko yola wola leria mitaka, sindulu wana ni El Nino.
2: Para que eles também apoiem este processo de sensibilizar as comunidades sobre o fenômeno El Nino.
1: Na atapulila masu a diretori wa provincia ya Wampula, uniweheria miteko sodima ni sotata asweli. Na atapulila masu a diretori wa provincia ya Wampula, uniweheria miteko sodima ni sotata asweli haka sinivariwa, guwamana nikiwa, osakiwa, mwaha uovrikana sa wakati, unatamela unitaniwa El Nino.
0: E distritu ya Wankwabe, e provinsi ya Cabo Delgado, inata ireta sinapanya ashinama ohungwa etu enkala yowa tukurumiha astokwene a e distritu ele. E hali ila, unsuela ohima, tintamano amteko Grasinda Masura.
3: E distritu ya Wankwabe, Cabo Delgado, chinamo inyakachia inama, ni ireta chino.

Nazina ya Ale Onsene atatambanyatwa na mazi na mpepo na jua tinapeleka takuta kunaemo mwisene mwodatipeza

0: anya kubva Radio Mosambiki ifana ngonde misangani tabura pondo pakati pano nzidzi ngononu ninga musadziwa nzidzi ungafika ifi ngonde misangani tabura pano pa Radio Mosambiki bwera za teketa chipembe cha misangani basi baseni ini pano dzinanga ndine Jose João Antonio kubwera kuda bwera nzidzi ngononu tabura teketa tabura mbuna nzanga kwe kunzanga lunga zinako
1: ndimwene nzanga ndimwene kubva Radio Mosambiki panzidzi mukufina ngo pindi ya mabasa maongero nchitsene misangani pantsiku yeliro mukutambira mwaikiro angene Shane Marqueza Marco ne Monsen mukutiva mbudzi zinji zakusiana siana ma provinsi mazinji kunemwe tambirani mkono maji
0: ndimwe mwene anya kubva Radio Mosambiki ini pano nkonza chipembe cha misangani ndini Jose João Antonio ki munipira kora kundi na kundi na Shane Marqueza Mario kumichini mitipatirwa na Jorge Baro ife mutatu mwatu ndife inofuna chipembe cha misangani pano pa Radio Mosambiki nzanga tabwera nzidzi nongonono ninga anthu azinji alikutiva nzizi nungonunu. Apo iwo ninga nunga muntu nunga usadzua ninji misangani. Anto alipana mana kufaifano nzizi nungonunu. Una avunza anji nzizi nungonunu.
1: Njibumwene nzanga ini mafana funasini kuna anto anseni alikutiva. Panzizunu piti maza programato misangani panziku alero. Safuna iti cheti tuira kwa nisikuwa mafala. Anafuna tumbru zefi pa misangani mizinji. Idetumizuefi mbutu zizinji za kusitiana siana. Tumizia ifpan pa Radio Mosambiki pa programa ya misangani. Achitichete nongachete ya mapira tuwele ave mafala ave misangani anseni. Ina ifpan idetumizuefi na mbumba pa mbutu za kusitiana siana zizinji nzanga.
0: Langana nzanga. Ndazati pata misangani tae wa mtu pano nini pano nzizi nukononu. Kuna pae mbozi nongavi mbuya antonyo kitilipa na panyaminga pano nzizi nukononu pano. Nzizo nungonunu unatulongere mwungonunu misangani fanto kukufani angkonda misangani. Mbuya João Salvador. João Salvador ni panyaminga. Shiringoma. João Fachi. João Fachi avindipano panyaminga panu. Mbuya Pa Emanuele. Pa Emanuele avindipano panyaminga panu mbuya Antonyoki. Inipano Pa Emanuele. Nunganipano Pa Emanuele. Mungonunga misangani. Isa tipeza maningi. Ndini Emanuele majini. Mbwenye nisaifa misangani bukila panu pa Shiringoma inyaminga. Ndokoni kustogolo mbumichita chipembu cha misangani mbuya Antonyoki na Shane Marqueza Mario na Asatimba. Mbuya Manuele pida ulongemu pandu pa Radio Mosambiki. Tapiva mbwenye na kwenda kusogolo mbitranga mbumba basi ninga ifanu musadziwa. Ninga pina chite mwembu mwembo. Ninga mbuya Manuele musalangambu antu. Ifembu panumbu salangambu antu pa Radio Mosambiki. Mbuya João Salvador salangambu antu mbutu za kustina sena. Pali pana ndi mtu anaita maviramau panyaminga. Maviramau panyaminga mbuya João Salvador Dori, mbafazi mwadili peko, mwembo mbuya Fachi, afindi sapata pana panyaminga panu, mbwenyi, babasa mbende kusogolo. Mbuya Manuele, afuwa inipanu tunonga pinti, inipanu nini, antuonse inipanu panyaminga sani ziwa. Zilanga nini Manuele, pata nibasa mbichikachala chibuzi baseni, akulakala wonga tepo, afichala chibuzi, nkabi kufanzwa nsawa watai. Mbwenye tika patirana, na mbuya João Salvador, mbashita mavira mao, João Fachi, mbenda kubasa, pa Emanuele, mbalanga antu, ahahai wiro, natani, tinamalisa nchi, utenda wapa mimba unaomba njala tinamalisa chidima muna kalantu mbiti kalantu wapa kwecha one krampu penekeri panyaminga pali na tangurachi ninchi awa asava misangani mbati na mitranga mbumba tapira takuta mbuya João Salvador Nyaminga Shiringoma João Fachi Shiringoma Pa Emanuele Shiringoma sala na mwadidi mbwanyi vesrani misangani nzanga inda pata nsangani pano mbuya wambuya Juliao Jose Gotokoto. Mbuya Julian Jose Gotokoto masiamboza Shiringoma. Waona antwa Shiringoma. Waona pala Shiringoma awa. Shiringoma. Apo ayiwa kutifunza tepa mbuya João Jose Gotokoto. Masiamboza Shiringoma atikufunza tepa. Ungaona bongwe kugwa nyampini ngori patendere. Ungaona bongwe mbagwa nyampini ngori patendere. Aluma na masango. Wamona bongwe mbagwa nyampini ngori patendere. Papi, agwa bongo nkabu kuba mwanzaka ya katai mbwenye chiripu chita kutie bongo agwe pakati patenderi omona pepala umananchi alumona masangu tendi nzanga
1: jimwene nzanga
0: usabizo nzanga tingolonga bongo, tingolonga nyati, tingolonga kalamu tingolonga nani?
1: Tingolonga kuna ifiantu pipi ndi pintu pia kudzika na antwa zinsh mbwenye ndi natoma na mafala mangazi tuwano nisanga andalonge mushu ndi nonga kazinji mungu wana mundu mbaenda kuluane katongwa chiripchi de susei pachisa panama paubali panangu papi chiripchi de patei mse mundu nghabi kwenda katongwa kuluane panangu kwa supai na kukonda chitatangwe mundu nse nanaone mbaenda katongwa panangu anaone mbamangwa chiripchi de susei chiripchi de susei nditangwine mundu nse anasosa nsiruachi ndiye wa mtu kutoma senda katongwa na ndiye senda kautawira nsiruachi uda sose nditangwine bongo hapa agwanya mpini ngoli tangwani chiripchi de susei asosa kuli agwa pansi pepe msatipangiza kuti asosa nseru mbada kukonda iye kusosa nseru mbada kukonda kugwe muti muli nditangwine kuti mtu nseni anga sosa nseru asasika palamira nao nseru de susei uli mkwona tu indi kafuna toma na mafalana pana kusogol kwa ndima njina buwesa pondo mafalana angu tuwela nditimizili pipu apada tomeni panzi sinongono painu programa ya misangani antiku ya liru
0: ndi mwemweni nzanga sheni Marikeza Mario watumbudu za mwadidi nzanga hapo wagugudu na mwadidi leka ndi kupedze pangonu basi ndi kutafedeze pangonu iya nukatia pafu ungaona bongwe kugwa nyampini ngoli patendiri aluma na masangu munga muona mtu bulungutu alipa nyumba kalina kaita akaita mfantu kwenda kuchinchino lero alibundukutu alipa nyumba ligo na mataku mairi nawa agwanya mpini ngoli mamuna akala pansi mamuna peno akala pansi nkazi peno akala pansi nskana peno akala pansi mpali pie pili nkutipangira kuti chikasaka iye adzachiona chikasaka iye chiri changwisa nyampini ngoli chamfindikiza mbwenye iye chinchunu nkabevi mapatikiru nkabi alipa nyumba linawa nawa chakupatavi nkabevi ndipilonga kulakale kuti mungona bongwe kugwa nyampini ngoli alumananchi alumana masangu chilipu chida mpata chilipu chida alumana iye nseru nzango longa nseru apatwa na mikanzo apatwa na ndenda apatwa na pizinji pikachita iye chinchinu achunyuka mpe ini pano sina pichita vetai dzuna dzana nikali mundu wakufambe ni pano kwenda kuli nzekuma kwenda ku nzekuma fika pali nzekuma mundu nakala na basa yekunda kwenda kasupira pindu pya nzako nzako apionera nyatwa kupidzadza penu pa nyumba pache penu mupenu pe emputu nakuzokusina sana pa nyumba pache penu marojachi penu pa pakantina pachi aona nyato kutipindi pili apidzadzi nkati mule munagulisirei mbwenye iwe ungeenda kapiswa pindu nangane pepeni mambano ungapatiwa adibulungutu unangu sapatiwa andu mba kufindikiza mba kusinza mba kumenya mba kuchola mwendo penu mba kuchola nkono tangwa chinichi wapisosa mpido ungira kula kala lairu mamwona alinawa na matakuma hili. Leru mamwona, achunyuka. Leru mamwona, aenda kasosa nkazo mwana chintu. Leru mamwona, aenda kasosa mamuna mwana chintu. Mamuna mwana chintu, nkabi soso atai. Nkazo mwana chintu, nkabi soso atai. Munga pisosa, pina kumwene rani. Nipidonga mbuya Julian, Jose, Gotogoto, Masiamboza, kuchiri ngoma. Afi mungu na bongwe, kugwa, nyampini ngoli. Patendiri mpanyumba, aluma na masangu. Pelo nza kusonga timidza kwantu?
1: Ini pansangwano nkabi mafala mazinji. Kwele timidzira tangu mafala mazinji. Takwanisa kwa longa panu. Ini ndatumburuza. Hema tumburuzamu na mafala numbu. Mbwenye pepyo. Pisa msangano usafuna kutu weruza. Weruza kuti. Tingakala pachisa. Tisafuna tugope nseru. Tangu nseru. Ungabwela pakati pa ubali. Ungabwela pakati pa chikadiranu pachisa. Usazunguza misoro ya antu mbapu ifi tingafukala mpisa tisafuna tuwezi titipintu ya didi kutimangwana pikondi kutibweresila nkanzu tangundia zinji chinchinu antu wakutongwa na misoro da kutawo ndia zinji chinchinu achitapintu kali mbwenye leru wakutongwa napi nunga napi na wapidonge mundulu kuti kwa tankazo mwanachintu kwa tamamu na mwanachintu pepi ndepi konefika zinje mpisa umu saka nungando kuchinjisana nkazi troka hapa tepa nkazi asembwa na mamunachi panyumba mbwenye nkabi kwa na nepi na ungefi kunu tamzisa kutigubuza msolo makutu ife tukulanga pintu pia kumanga musi tukulanga pintu pia kulanga mpwenye lipo antunangu wasa gubuza makutu nunga haku vachi ntutandi ya zinji chinchinu wakazi anasembefi asenda nchira za kunja na munanangu panangu anabala mwana na mamunanangu wakunja angafika panyumba mbapanga kutumanoe mkuhaku mamunanga wakungabi nja zinja maya kutaika chinchinu azinja baba kutaika chinchinu kwenda kana murana akazi na chintu nzanga
0: tapira takuta kuna lansani tifesila nchizu nungonono mbuya Julian Jose Gotokoro Gotokoto Masiamboza sana na mwadi kwepo kwa kuna nzanga nzanga
1: ndi mumwe ni nzanga ini ndi nzanga nubuozi nzanga ni ushunda tumizu na mbuya Francis Kunyandoto awena vika saka babera babera kunda kukufu kunda kushoto nzangani wao dalimba ndubuozi nzangani aulemba tepa kuti mwanambwa angauta mwanambwa angauta nsatu ngafika pa duzi ta isa limina kutale nsatu mkwana tu mwanambwa kuta ku nsatu ngafika pa duzi pa mwanambwa isa bwere atu kwe kunjira kubwere na yukulu mkwana nsanga nsanga anwafika ushitina utumburu satani
0: kazi njikeni ifi tingaona chintu tingaona pa makari watu pa nyumba patu tingalonga nsatu tingalonga mwanambwa kuta kuti nsatu kunifika pa nyumba kazi njikeni mtu pa nyumba kunale anachita kuti nyumba anga inu kafuna kuti mtu afike pano tai asachita via via pa nyumba pali angachita via via asatolonga kuti shi mudzuli nkhabi fikika kai usafikike mudzuli nkhabi fikika tai mudzuli nkhabi fikika tai mpwenye mwana chintu nyumba uli mwamba nyumba pina chitie pepali nkhabi kwanisika tai kadiwo mwanawo ufuna ndikasembe pepali panangu alikutani alikuzinga ale anthu akukonda khala mwandi mumweni anafunika kuti andi pepale mba akali anthu andi mumweni kuti andedi ini ndinafika pepale na pianga pino pineni pano na nkhombo zanga zino zineni pano pano ikafika pepale ngampanga ini iye ngaita angaita hamu na ini pano ini mbonita hamu mbone yembo iye ngaita hamu ini pano nakunda mapianga tangwa chinichi ndisafuna ndisembe mwanachi ini pano safuna ndisembe mwanachi mwanachi ndati ndinsembe iye ngaita pia ati kukali pa nyumba pali ini pano kabifuna ana kunendwa sakupo shi paiwanga kabi kwanisika baba anga kabi kwanisika mai wanga kabi kwanisika tai tangwa chinichi uhamu nechite pili alikukuirira pa nyumba pachi alikutsigira pa nyumba pachi mbwenye nsatu nafuna bwera pa ibwerisa lume ibwerisa gogode pepali kabi fikika tangwa chinichi mwana chindu nyumba alikuchenga alikukoya madidi nyumba achili aika fenzi fenzi na kulonga kwa chikuli konsene kuli alikuika fenzi nyumba achi pana kunena fenzi ni mbwenye kuika fenzi ndiye kuirira pa nyumba pachi mwana angeenda chitapangwa ntemu kuti iwe ungeenda ubweri chinchino pa mwana saendadi mbabweradi chinchinodi kuna ana nangu midzinangu ungamvunza ndoku ndokiritu ngabwera kangaza bwera tai ndipidongewa kula kale kuti nkabe ungaona mwana mbwa uta asautira kuti nsato ikodifika pati pa nyumba tende nzanga
1: ndikufuta mtu mwene nzanga mafala mazinji makwanisa kwa longa tapiva nsanga nuno nchira zachi ndizezu gwandana imwe muzuta ikatayu inembu napita muna nchira zibozeni kuti msatu tingalonga hapa mwanambo kuti angauta msatu sa chovira kutali pa nyumba nonga pidolonga nzanga panu kuti pana nyumba zinangu mtu angalongesa kazinchi panangu antu ngahabi fika pepa sa gopapu nje zinchi antu nchino sa onefi asalonga mpisa mbwenye mpanua kwa nisa kasemba tani mkatu mnyumbene ishte pasa afikira mutani mwemu iye mwana chintu nyumba hapa panangu wana chintu nyumba ndi antu akunense kakamu nkabe fendezirandu nkabe tana saka antu wa makuzi nkabe fendezirandu pa nyumba pa panapa achikaliranu asaka loka woka basi mwenu tangu yanji mkwana tu pepe usaitisa kuti antu akafuna pita mwemu panangu abwerere kunja nkabe pitamwe kuona mwana chintu nyumba kwa makuzi panangu nyumba ile na kundi kunangu alipo antu nangu panangu asama mangana mitambo ya magesi nyumba zao mbava ngagwandira pepo asagopa nyumbene ishi nafuna kwendeni kabeni ishi masiku anu ishi ningapata kweni nsu hapa tepa ndina mangu ya magesi hapa te mwona tu kundi kunangu una antu asakwanisambu funga nyumba zao na mitombwe Muntu ansene panangu wafuna zikalozi cha masiku pepo. Angafika pepo, anapita basi mkintali muli. Nga kwa nisa bukavi. Nishira zensene za mafungwa. Hii nga habi wana vinshira nabuka na kupitai. Akwa nisa pita mkwenye pakumuluka. Hii nga habi kwa nisa venzanga mawatumburu za madidi nisangani.
0: Taparakata kuta mbuya Nyandoto, Francisco Nyandoto. Imo mwonga vitaka hapano kwa atakara kunzinda wapera. Ndukuna karaweni. Takuta na nsanganianu nzizi nongononu unatifemwe. Ini panda pata nsanganu shinzanga. Ntinaita kwe kupangoni. Ini panda kunu pangono piva nzanga. Nda pata nsanganu shi. Nsanganu mbuwa kushimba mbuya João Raimundo Kembo. Mbuya João Raimundo Kembo. Mazamba Shiringoma. Nyaminga basi. Lero pale Nyaminga. Akuka lero. Awa ndile timanyika kunu mbuya João Salvadori. Na mbuya Fachi, na pa Emanueli, andia dati mwenyika, lero ya Nyaminga kwa Nyaminga. Nyaminga napele katakuta Nyaminga, Sheringoma napele katakuta, Murukufa Mwadidi Misangani. Misangani na Mbumba, Mbumba na Misangani. Rajo Mosambiki na Mbumba, Mbumba na Rajo Mosambiki. Tabula pano za patila imu basi kweku. Tabula patila antu basi Mbumba, Mbumba ya Kaya, Mbumba ya Provincia ya Sofala, Provincia de Manica, Provincia ya Maprovincia onsena nativa, Misangani. Misangani isaveka Gaza, wabiva shema? Mm-hmm. Misangani kufeka Gaza, isaveka Portugal, isaveka Italia, isaveka Amerika, isaveka na chidindu cha tiri. Usijuaka chidindu cha tiri nzangu, usijuaka liyo? Cha www.co.mz. Apo pipi pionse pino ngefipa nipi? Sukulungira piachabe tai. Tukulungira mwakusenzeka tai. Tikulonga panga antu. Makali watu. Pili pina kondeswa kuti muntu. Leka chitapiepi tai. Unge chitapiepi. Mangwana tani. Ukikandarakano pa untu wako. Unge chitanzaku udidi. Udidu na bwilambu kuna iwembu. Unge chitanzaku kuipa. Kuipambu kuna bwilambu kuna iwembu. Apui nzaku nko chita kuipa. Leka kumbelezena na kuipa nkabi. Unambelezena na udidi. Iye nga kumbelezena na udidi yachi. Iwembu lekambu kumbelezena na kuipa tai. Mbelezena na udidi. Akubelezena na udidi. Mpasembu udidimpu. Akubelezena akupasa kuipa kwa jie. Mpaku tiga niga pansolo paku. Iwe leko kumbelezena na kuipa kwa jie. Kulikuda kupase nkabi. Mbwenyu unafuna kumbelezena na udidi wanseni nieni. Na prakata kuta Misangani Nyaminga. Hii mwakale Nyaminga, Sheringoma, napele katakuta kweku, mpinanseri pina chitile mpani parajo Mosambiki. Mbuya João Raimundo Kembo, mbuya João Raimundo Kembo, Mazamba, Sheringoma. Alungatepa. Ndagula mwanambwa wankulukari. Ndagula mwanambwa wankulukari. Mbwenye iye, ngabe duwala kwa mbuya chetai. Mwanambwa dagulenu wankulukarui. Ngabe duwala kwa mbuya chetai. Angona na kwa mbuya chi, nchila ntente. Adagula wanchincha tai, wanchincha. Mkabi zua kwa mbuya chitai. Mbwenye wa mkulukari. Mkazukulukari. Mwana mbuwa mkote.
1: Ndi mwenye nzanga. Misangani na ifeleru. Ndi misangani ya kulanga. Andwa zinchi panzizunu. Sapizua kuwa programatu ya misangani. Na mafala mangasi. Ndi naonga panzisangani. No kuti. Ndi pepi naonga nzanga panu. Kuti nguanga chinyama chansenti. Kulongira kuna ifiantu. Pepi tisapiva. Pisaitika. Kazinchi wa semba nkazi panangu. Akali kubanja inangu panangu. Tulongi kundine. Tulongi nkazi abuka kubanja kwache. Abwena anapiana panyumba. Mbwenyi. Kuseka seka. Na mamunachu wakali nkabi kuseka maliratu tai. Iu na nsemba kutintina nkazanga panyumba. Iye abuka kubanja kunangu. Angaonana mamunachu wakali da kundana ye. Ndi hahae wiro upontu. Mkwona tu. Pepe upisa tufunzisa ifi yantu kuti mga kwata mwanambu wa mkulukali. Panangu kwa semba nkazi kuti abuka kali kubanje nangu. Alipo nangu asadualiratu banjacha kali. Mbwenye zinji chinchino asakana ya basi ntimono uli basi. Mamuna ngeenda kubasa panangu asamchaira ntokozi safuna ntona nena yu. Banje malakali na unu chinchino yuli kugumanika pa banje nangu na mamuna kulungama. Na mamuna sa kupasa chile mezu chanseni. Mbwenye iye mayuno mbozi mboze nushu. Nkabe pata na mancha mawiri banjachi itwa. Akubwele pondu banchekari ya kukonda kweku tangu yanji. Nzizo nseni kweku. Muka menyo ya panangu nkaguli ofo ya panangu muka gune lanchala pianseni. Mkwona tu. Mbwenye mwona banje nangu. Mungu wa kukombolirani. Mwona banje nangu. Mbwenye nkabe pata basi. Mkubwele pondu kwa kali. mkubuye po ntu banje kare mamuna kare kondana emu mpaka chinchini muna emu nti mabasi mkwana tu nsanga ini tukapuna toma na mafalana pansanga nuno kupepio kazinji tukupio na mizizini wa kumalisira mayo nsene panangu aita nchatu panangu ngreja andu haja nsikune pipi pipi na makaru mpwenye asazikabwile pontu kuna mamuna chua kari pepi mmainote asafunanji pepi hapi naitika basi kuna kazi kuna muna saitambu asazikasia mai panyumba andu kuenda kama fantango kutepangaenda kweko kuenda kwa mayo ada kuenda na yekale kweko ndu kuna jie kweko ndu kuna siye makubiri achi angabwe mbabwe kunyumba nunga hadaja kweko tayo kwa makuja kwa mkazi ada kuenda na yekale pepi pisabwesa kuipa pakate patu hifi makaliru atu hifi tangu chiri chida kondye usafuna chikondiretu wasiana nankazi panangu pia kapiwiri pitatu pia maliratu tangu mungafuna bwere anapontu muzika onana pipa sazikabuka matenda tangu nkabi wasiana mamuna wasiana nankazi usafuna usukiretu maja tangu yanji mkazi kule aenda na nchira za chembu iwe mamuna wapita muna nchira za kombu na kazi nanguwa mkazi ule wapita muna nchira za chembu na muna nangu mbumuzika juntari pontu hapa chiropa china menyana pepo ndi pepa nazikabuka matenda nzanga indi kafuna tumbrusa tepa nzangano
0: na pereka takuta kunemu mwansema tifesila nzizi nonganemwe mbuya João Raimundo Kembo Masiamboza Shiringoma na nzangano dipaswe mpani paraji Mozambiki ndi mbweni kazi njikeni akulu akala wangatani avi nkuku wa kolu ya chimonika kudabukepi kudabukani kudabukeyo nkuku wa kolu ya chimonika kudabukeyo hapa mbuya João Raimundo Kembo pila kifunzeo tepa kutuwa ndakuna mwana mbuanga wa nkulukali mbuyi mwana mbuanga na gulemi wa nkulukali hui ngabi duwala kuli kwa mbuya chetai alipondu ma, anga kaa kuyumba kunu timizi alikunu nkila pondu kwenda pondu nungi mbuna chipenye nilanga na kusokuloku mpenda pondu kwa kudabukeyo kuli simwe mutai mwasembo na mamuno nangu kalani na mamuna mbozeni. Iwembo, mwasembo na mamuna ngozi, kalani mamuna mbozeni. Penembo, imwembo, mwakwata nkazi, adakwatie mule, penembo, nkazi mbo, enda kuna ngombo, kubanjambo, pepali, safunikati kari andu, wakulabwe ya pondu chinduli nduli. Waenda, mwamala hapa, mwamaliratu, chogoda, nkabevi. Malita chochomere, mvina na ufaka, vuru, ndamala, ndiri kwende na zanga. Iwembo, sampo na zakombo. Mbwenji pina zachita, avi akulakala ngatani akulonga munthu mbawe ni pontu akulonga munthu namuno afata kondana mbale atani adafu ifu tingona na njira tibwere pontu wapya kali pontu nkabevi ndipe pina ipina pina kondeswa papa lekani bwere rafi ninga pili kwaite mwakali nkabevi tangwa chinichi iwasia banjeri ubwere pontu mamuno no pontu iwe mbwasia pontu banjeri ubwere pontu nankas pontu no pontu pepe nkabi chitika tai mwakonda huko kondera nyutu mwakondera atu mwenge enda kumbu anafuna kwatie muli hai wiru Ui ndi nsangano kutilanga maningi pakati pa makari watu nishene marikezi za mari. Kuna antu azinji alikubodula mabanja na tangurine ishi. Asafuna kanonga na njii, ninga mpenu wanji, mpenu wa manga. Uku nchancha, ukwendoku nchancha. Pedu kwa kambu ninkazimbu, pida nkonde nipanu, da nkonde ranji nkazu nipanu. Mamuna da nkonde ranji, mamuna nipanu, da nkonde ranji. Da nkonde na efi chingungonu basi. Hii ndasimbo na mamuno hii. Ndikwenda pwani kuna mamuno. Kadu bwananga. Bwananga. Uli kupiko du bwananga. Ndilipo panu. Usatani. Kwa kubwela kunu ba. Nsaku kule aenda kubasa kutani. Akubwela pwani chocho pwantu. Uyimpo baliwa nyumba muli. Uyimpo ntombo. Ndo chocho. Kwenda kubaliwa. Alikwenda nyumba ya nzachi. Pali pana kuna nzachi pali. Kwenda pwantu pepali pwantu. Kwenda kateketa pwantu pepali pwantu. Pepali nkabi chitika taya pipi. Tisala sana mipeni, angabweda nzanga, ui mama, chida mulasa na peni, ndiwe, uli bundukutu, wamunasa nzaku na peni. Peni mkwankazi, lasa mamuna china peni. Peni ndu mamuna, lasa nkasa chanchi na peni. Pepe sa chitika. Mbwenye, akulaka mpidolongeo kuti, pepe nkabu kuti, pichitike vingabi, lekani chitapie pita mpia kui pa kakamu, pasoguru panu, na pasoguru pa antu, na pasoguru pa mungu. Munga antu wanga kufani, pachisa pali. Kutichi, hada kondana anali. Alaga nani poni pina chitobu, nini pina chitobu. Ana kujisa na chuisi yao. Ana kujisa na chuisi. Mwakondana, si mwete. Leru mkine chitia mundini njiponda namu. Pisa chitika maningi. Ndapere katakuta, kuna João Raimundo Kembo, na nsangalo kipase mpano parajo Mozambique, kulongera kuti, ndagula mwanambuanga unkulukari. Mbwenye, iye, ngabi duwala, Mbuya chetai, nkabi duwala. Unamona mpunyu penye, alikuwa na pondu kwekuli. mpuno penyenye aku chena na mbotu ntoko za nambua ana mbua chaliza na chena na ntoko zi ui mwanambuwe chena ntoko zushu mwanambuwe chena ntoko zushu tapira takuta sana mwadidi pweko nzanga nzanga nonako longa ni nzanga
1: ee nzanga ini pansi kweliru nzanga anukanendu no ubo zushu tepa penu imu basi kakamuna piti zani basi tukwira tifungi sentima yatu
0: Tapra kutakuta kuna Sheri Marikeza Maru na kuna Anton Senti Vesera panu paraju Mosambiki. Inipanu kini kubwa ya Misangani. Kubwa anga nkabi malatai. Anto wazika na nivunza kutuwa mfunu mwoko mantima afana mchoko. Ndetu waza kota makulu ngakari. Funa chitatepa kuti mamuna nkulu ape na ndevu. Ngona mamuna nkulu ungagumana mamuna nkulu alikupia ndevu. Mpukusi ndevu. Tati ata makulu ngakari nisangani unu. Kuti pia ngana pini tatingi ata makulu ngakari nisangani unu. Mbwenye Misangani teru ngakari ni panu paraju Mosambiki. Ini nkabi Misangani tai Sheri Marikeza. Unabwira kuna ukoo kule pano buka kupi pano buka kupi ungabwira pano pa radio Mosambiki ili sadira kuti taulonga chaka changana nsagano taulonga chaka changana yonseri nkati munsoro mwangu nsakuvunza Sheri Marikeza Maru ndokusogona Misangani bivha shamwari
1: ndi mumwe
0: obivha ne
1: ndi mumwe
0: ehe ulongesa mwari ditamwa chi makina nchinango kunuvunza kuti ulongesa mwari ditai
1: ndi mumwe
0: aleka kota matai mulo mwaku mpulangani pepa pana panolongane wapo apo ndapata Misangani pano ndapata Misangani pano wambuya Zitu Jose Fernando Zitu Jose Fernando Chitumba Marimbi Bairu Chitumba Marimbi alonga tepo Nyankalizi anabwena na kunkodoro Nyankalizi anabwena na kunkodoro anamuona ndi nzako chintu chonse chilebwena kunkodoro iwe ungakwanisa kuchiona tai mbwena chona ndiani ndi nzako Kidongi la kula kari kuti mabuangwe kuonesa kukatani mazinchi. Iwe wakeni habu wana yu buangwe kuja pansi. Anabwela na uko. Unakwalisa kumwane yewe. Akulu mbalonga tepa. Mabuangwe anangwali nzuru. Anangwali pansa kuja mapira manga. Kidongi la kula kari kuti mabuangwe kuonesa kukatani kalazinchi. Hapa mbunya Zitu Jose Fernando Chitumba Marimbi atukubunda tepa. Nyankalizi na kwenye kukodoro. Anamuona ndi nzako. Kendi nzanga.
1: Njumweni. Ini ndi nonga na mafala mangasi. Kuti wipi onseni. Munga bwira panangu kuna mundu. Munga pidonga pansangani. Hapa te kutenaona. Ndi nzako nduli. Pepi tsetipangisa kuti wipi onseni. Munga bwira panyumba. Panangu ifi takene
0: nkabi kupalisa kupiona tai. Mbwenye anangu anyakalina anaifi paduzi ale chikalina ni chatu anakanaifi duzi panangu asatikodora kuti mbwenye pinachitie mwipi panu panyumba panu mungabulu kapu chilipu chinakwena kukodoro panu imu mungabi kuchona tai musa onatani tisa una miyami nchudodumuno musa una miyami nchudodumuno ande mundu sapangwa posi kachikawiri usapangwa pondu kutua mpai penu mama Mwari ya kukala pezi. Mbwenye mwenganda na njirei. Mwenapifindikiza. Iu mtu saka wakueza. Kuti hini habi tamangatai. Ndini nyakati ndiewa. Fampapianga pangono. Awena anga komeru wa maningi. Unatu mpati. Tangwaji ni chukwetani. Chukwena kukodola kwako. Nzako kukodola. Pia kukodola. Nkabi chitandonga pa nyumba tai. Mbwenye iwe usakufuna kala mtu wa kukundama. Upipatisise na manja mawili kwiyo. Unga pipatisisa iwe mwekeni. Antu wale akamfunza. Antu akashitatani. Iye mwurumu wapazuno wapansi gide. Nkabipanga mtu. Penu nkabipanga uli mtu. Adapate ina manja chitai. Kutinda pangwa nangana. Kutinda kuna njirezi nkabi. Anakwata mwurumu wapazuno wapansi gide. Apipate keni. Ha? Apipata. En flagrant delitu. Apipata keni kwiyo. Ale nile mpangu ale asalonga tepa. Itive mjula ini loku. Tenda kakwata mpangu ezi. Ifi pina na mpifi panu. Tapiona mpiti. Tenda kakwata mpangu mpiti zona pili pika chitika kwe kuri. Ini loku. Wapapata nzanga?
1: Njimumi.
0: Iu nga vajindu. Penu wakudula pachisa. Penu wakudula kupi. Penu wakudula pabasa. Usafuna kale mtu watani wakukundama. Leka ronga tai, unga pangwa pintu, mata mapiaku mwomu wapazulu, nuwapansi. Kuti mangwana, unga zapipata, ahahae, ando kandivunza zuna zana, angalonga kutua, chisa chama zamba, chili chisa chama zamba. Peno chisa cha kundue. Peno chicha cha lavu. Nyaminga che, nyaminga kweku. Mpwenye tili kuona antu, alikuwa shula wa shula ntsanga. Apo antu kwa nukwana shula shula, anawashula shula ntsanga. Awe, aseneka vunza kuru wakuru. Akafuka, taona antu, maona he, matamani. Asa vunza matamani. Fuati apatina manjabayi. Asa bwene nzizu anji, asa bwene nzizu wakati. Mimu munga awo, nzizu wakati nabwereo, anti ndi nzizu nabwereo. Ali mpachita isha, mpachita pili pina ziwa kuti, mbenda pa zunguli, anapatani, anafinikitita, finikize. Wapipata pepe nzanga?
1: Ndi mwe.
0: Eh? Wakeni mtu nkabu wana chintu utaye. Mtu onsena na tonga. Mtu onsena pabanja. Mtu onsena mbutu zinako za kusiana siana. Asakana antu balala pa utongi achi. Penu pa nyumbapachi. Panangu papachisa, panangu kupi. Mbapangwa, mbamatama. Mbapangwa, mbamatama. Mbapangwa, mbamatama. Ninga antu mazincha na chitama vila mao kwenda. Kapata basa kunja. Asapangwa pintu maningi. Mizizina kwa sazonga tani, ndiri kwenda, ndikreni nguanga ya karasa wanga mpashti, ndikreni changachiri mbokosi, ndikreni changachiri mbokosi, mama ngegedi, ndiri kwenda, sana mwadidi, mwabibu, andi, kwa tani mazi mpapu, kwa tani mazi muna mwanji njira, nani, ikani mazi, ndikreni chekawe kumida mtishela, kana kwa kwenda, alikwenda, angafika uku kungolo, uku kukuru, sheni marikeza mandu kukupanga nsangani, uku kungolo, uku kukuru. Funa pipatekene manja, simo re? Hali tani? Hali akomeru waja. Hali akomeru wa maningi. Hali kupata pa nyumba pa nzachi, tapata nyumba ya nzachi. Ma nzachi halipotai. Akomeru, ndipinabuke kuti, ndilipenda kubasa upiva, ande, ndoko nipa. Angamamba li garimbu, mwafika, nata ndilipangana apano. Nialipangana, hali nkwete, pachisa pa nilipane ipiaki. Hali piaki, no, akudikira, nzizu ngono, nzizu ukuru. Angafika, go. Mbani, ndilipano, pao pitiratu. Uyi mbana lipano. Ha? Uyi mbana lipano. Hadi hapa na hapa. Ndipido ngila kula kala vi. Chakunkodoro. Chinka mwena china kunkodoro. Yuhu hakunisa kuchona tai. Mwena chona mbani. Ndi nzaku. Tendi nzaku.
1: Ndimweni mwajifungulia nshira.
0: Mwajifungulia nshira. Ukali tikwizi. Ndipano ndi nzanga ndinyani. Pai da Afrika upifa.
1: Pai da.
0: Nisangani onseni munu se zero sepa. Tendi. Sikukaya tai.
1: Ine ndinapita na nshira zibuzeni. Tangwe mwajifungulia nshira hapa kuti chinchinu tisapiona kazi zinchi mundu huli panangu wana kulpireo maningu huli ndiye sabu ina kukudoluku wa kupondu mbaza kakulonga kuipa panangu mbajita penseni pia kuipa kuna yumbu kulpirira kutini ndina wanga sandifuna pandi ndina wanga sandipasa mbu mafala didi iye mundu mbozi mboze ndiye sasaka kukumechi gwenembi pondu wanga pidonga nsanga nduli sadikile panangu utingaita ulendo chasia nyumba pensente makupisia mundi mweni mbwenyi kazinja na safe ule ndia sazabwesa nyamalu mwemu njitangwine chinchino andwa zinja kuna nseka pa pakati mambakaliro panangu upata unotensa panangu na trombosi tangyanji uipi sabuka na panyumba mjuhusa zakaitisa mundu mbavakupa msolu mpaka upata na trombosi trombosi na onefi nchino mundu panangu wa umankonu panangu na mwendo pia uipi sabuka na panyumba mamuna sazaka kwata mtolo kukulu kakamu msolo mwachi ndipi sazaka itisa kuti mundu ule apati na matenda mkona tu mkazi panyumba tisa mkupiri tansemba na kumfuna mbwenyi tingaita ulendu panatu kuenda kupu asabuesa mamuna nangu ndulu mkona tu mamuna mbava pia nseni ipi msolo wachi na katana wakupisa ungapisa pepu akupata na matenda nitangwine kuti ya zinchi nchino aseta pindu mchikumukumba mba nyerezira panangu kutini hapi na iteni nkabi mtu wakundona tayo yuko antu wakukona na sasaka fikisa mpangwa kuna ule anachiti ya chikumukumu kwa na topepi ndipi zinchi sapiwa na chinchini pipitika mabanja mazinja kumaa chinchini tangu anji andu mpaka chinchini asafuna chita tenzo basi ngafu na lemeza banja ngafu na lemeza mamuna na inkazi nzanga
0: tabira takuta kuna mbuya Zitu Jose Fernando Chitumba Maringwi salani mwadidi nzizi nongonono na tivemwe kweko kumaringwi salani hapa ndapata nsangani wa mbuya Juanki Bulandi Dondo mbuya Juanki Bulandi Dondo alongatepa avimwi munyu wakupemba ngabe kwana ika muliwo tai munyu kupemba ngabe kwana ika muli ika muliwo tai munyu mangwana kana kapemba mkuchona kana kapemba nzako na chakupemba ona anakupasanchi madongolo mamairi wanyanya kupemba anakupasa madongolo mamairi kwa munyu wao madongolo mamatatu wa munyu unakwana nchisai ipidonga kula kale kuti munyu kupemba ngabikwa nanchi ngabikwa nanchi ngabikwa nai kanchisai tai
1: ndimumwene nsanga chinthu chakuchansa chakupemba panangu ngakutisa tai waenda le tangule akupasa ule anakupasa twera akupeze ntsiku ine basi mukona chasiana na chinthu chakupatira ukeni basa mukona pa basa tingapata panangu kuma kwa nthanda sapasa kweni makubi akunjipa maona tingafika kunyumba tinagawisa tinaita tepa naita nyumba ishi nangu na nagulira na pia na nguo panangu nagulira karasa nguo gulira karasa kuna baba panangu kuna mai mfoya mkona tu mbwe ncha kupasa njine panangu napasa nshikudu ncha kupasa unadungunya kunani mpepi msangani satifunzisa kutichansencha kupasio nga kutisa tai tafunika tiwangi mpambu tipatibasa tipatibasa tuira tuone mbu masanto kwa kuinjipa tugule mchakuja pa nyumba ni chini cha nseni chinafune fichiri tinagula na kubiria tui tukwenda kumunda kalima tukwenda kalima kumunda pa chaka chingamala pano tino pia kuja dala pa nyumba mkwona tuchina gulisambu china tinaja pa nyumba tangu yanji tangu tapata basa nisangano kutipanga kutinga lima beranti limi na mpambu za nseni kutituoni kuja chinafuna kutipeza panangu chaka checha mumbu mkona tu. Alipo panangu senda kumunda panangu. Asa funa ndini mipianga njuoni magaloni mangasi basi ya mpunga hapa tipi. Nali mapianga pangonu basi. Pepi yu ngafu safunika tilimi pizinji. Tukotoli pinti pizinji kutu tukwanisi kuja. Pinangu tinagulisamu tuguli ninchi ninchi panyumba tuguli nguo kunana piana. Makateri ninchi ninchi mkona tu. Mbitekeni ka kuenda kalima na ufekenyu. Asa funa ndile mpianga ndioni panangu nyaka galao awiri panangu atatu ndina kwa anakuja panangu pansiku zingasi mkwona tu. Chansen china patile fibasa chingabwela nchatu chene. Ule anafuna kuzaka pembe yonga haku mpasa pisi njitai. Nditanguine chinchinu midzizi na ifi nchinu. Mundu angazaka pembe chakuja panyumba nga haku mpanga kutendika buse keni nchikuwa tai. Chinchinu pia pikalipakali pepe kwa zaka mpanga mtu kutika buse keni nchikuwa muli. Angafika kwe kunisakati dala za ziratu. Alikuenda. Mkwona tu. Chinchino andu asaita funga yekena. Nashavi chikuwa chiri. Nkabefi kupangisa mundu tai. Mkwona tu. Tangwe anasapizuwa ningapangisa mundu. Anaenda kandolela. Anandimalira posu yanga. Mkwona tu. Pepi satipangiza kuti. Tisafunika tipatibasa. Chakupemba. Lero pemba. Mangwana pemba. Nditangwine kazinji. Mizimatu mutepi. Mundu angapemba ngusa mpasa. Foya wakale, ama panduka pana kamisekale, anaitaka dungu njira kunani. Iyi chindo kujita pasiwa, achipatila base, mzanga, ndika funa tomatena nsangani. Chindo chansen cha kupemba nga kutisa mimba tai, unajepangonu basi, unapatopono na nchala.
0: Tapra katakuta mbuya Shene Marikeza Mario, tapra katakuta mbuya Jonki Bulandi, kudondo na nsangani utipase mpano kutua, munyu wa kupemba, ngabe kwana ikamuli otai. Kazi njikeni ife ninga nzanga maronga. Tisajika ninga masenzeke wampira kwenda kumunda. Kwenda kalesera kumunda. Pina bulukadi. Pina bulukadi. Pina kusata titikani sechupamu. Tikaniswa anto sene bazarongo tishe. Akendambu mandruzi no. Akendambu mandruzi no. Mpo njilangana. Aza chitatani mbafi wa manungu piyaji nipanu. Pidone zombi buluka kala kala kala. Akaweza kuchakachino ngabi kubuka ku mpunga tai. Mandruzi usabuka maningi mpunga. Lekani chitapia kulesera ngabi. Kwenda kalima, kwenda kalimiratu. Pana, mana, mana, mana, kulima na mbafu zonseni. Kuti mangwana, tikonde kwenda kapasiwa na mundu. Kuti mangwana, tikonde kachita mpaka misu, kachita mpaka. Kwenda kavunira nzako, angamaa kupasi nkunza. Anga kwenda kavunira nzako angamara kuvunza kuti mai munga mangwana munaenda kuvuna mbundimeyo ndime mapwepo yoka mapwepo ila kwenda buluka maningi ile ndina vunza kuti munaenda kwa tambo mbeo munaenda kwa tambo kuna vuna nipo kundine hiyo munga vuna wonseni ulingwanu iya makuona kuti ndime mapwepo yoka kule tangwa chinichi wapolola ndiwe kwenda kadikira kwenda kadikira pindi pa kupaswa. Chakupaswa ngabi kwa nabudu tai. Chakupaswa ngabi kutisa mimba tai. Na lini chakupaswa na kina kutisa mimba. Tisafunika mbozi na mbozi. aga kandi basi na pate, mba pati basa nsena mpamfu sonsele seni. Penu gulisa makala, penu tema miti gulisa nkuni, penu chibwe china gulisa efi, gulisa matimati, gulisa sabola, gulisa masamba, gulisa kofi, gulisa pintu chibwe chimbamba, penu mapiramanga, penu kagulambo, kulibweza gulisambu. Nine ndi basa ikulu maniku kimangwana, tikondisekwa pachisa, kutimangwana, tikondisekwa nari anzatu ali, kutiche, mkama kweku nkupuwa kwa nchukweku. Iye ndi adakadi mkazidi, mkazi kalida manja, mkazi. Kuna mkazi hicho nanda kalida manja, na bulungutu, mkazi onsene sabuluka, mbenda kachita mavira mao. Mkazi onsene senda kumunda, ana nkwende nyamatanda, ana nkwende manika, ana nkwende teti, ana nkwende mputu za kusena, mandruzi, mputu za kusena sena zinarimwa chinchinu antu. Mbwenye, hii fitisafuna tekali antu, wakuchita pindipatu tekeni, tikondi dikira paso na mtu. Muntu ule anadikirefu kutatipa sembu ule, anapintu pia chembu. Kazi nchikeni ndaona nsiku na ngocheni marikeza mari na hali rotiva nzitu ngonono, mamuna balanacha ashano. Ashano atatu amuna, awiri ya kazi. Iye nghaku na kumunda di, joo, kadiwe nyama yao, iwe nyama yao, wadwala kodi, wadwanda kufusa chukona tilipano, ninji baba kodi, ninji, ilipa nukunu nkabi ni mne mafuta, haku kanchisai, ne baka yao nkabi. Iyo unakarari kwe kuna nkazako le sembie uli, nkazako nina kunyengene ile iwe, ne? Nkazako nina kunyengene ile, unapio na nene panu. Ana sa pikirilo, ana pikirilo. Baba, manja. Andi ti mwene mwana sapasa baba, chakutoma senda kuona mpa nyumba pachi. Angaona kutipa ndalurupiro, asenda kapasa baba chempu. Mbwenye nga sowa, njipi nakaliye pepali, na wambu na tembole kempu na matako. Apu tingali nikirana basi kutimua ana tipase, tinafananjala. Tinga dikirana basi kutiana tipasi, tinafamba na usiwa, tinaja masamba, anomba kunda pita munyu, anomba kunda pita anji, mba kunda pita sabora, mba kunda pita munu mafuta, mba kunda pita ukaka, penu, mandui. Tangwa chininji tukulikira chukupasiwa. Chinchinu mba tile kireni, chini chukupasiwa tai, mbozi na mbozi, mba pati na manjaji. Utongiatu watipasa mwai, kutimonseni limani. Mwonsipari paneo pale lima, panakaleo pale lima, panakaleo mbuti yonsene chilo, chita mavira mao. Tapele kutakuti. Unansangani kwa kunzanga?
1: Ini msangani nkhabi chinchinu, mwenye msangani kwa labwesenu kalubosi basi.
0: Hapa nzanga, msangani wakumalisa unenipanu panu hapa, ndushu. Mbuya Johani, Morinyu, Nyaminga, Bairo 3 de Fevereiro, Sheringoma, Nyaminga. Ndakufunza pa nyaminga lili nyaminga
1: kuka nyaminga
0: antu kono kanoka tani antu kala songa tani kono kwa dijekera au na safari bisangani simu nzanga
1: asafisira kazi
0: asafisira maningi na pelaka takuta nyaminga lili anko na nyaminga nisiku na utika kana kaya yeka pano nisiku na kumarumeo yeka marumeo nisiku na kupano dondu yeka dondu hini nisiku na kupano kunu mzatu asatimba kolonga maningu kupi akolonga maningu kupi maniko kupi?
1: Zambezi,
0: kukirimani. Mbena kalonga maningi, mazingi. Kundibodzene. Mbwenye lero nyaminga lero. Tapeka takutu. Leka sosa mwanambwa, wachinkaikai. Mbuzi wakuti, ananduluma. Leka sosa mwanambwa, wachinkaikai itai. Mbwenye mangwana mwanambwa, yu mbuzi wa, mbuka mbuzi wa kuti. Mwanambwa na sosa nyankaikai huyu. Anatendulume.
1: Ntumumwe, pepi psa tupangiza kuti tingakala pachisa ifi mbiteke tisafuna tiwezi. Ando kusenzeka nao, ando kukonda senzeka nao. Changu, iu ngeenda kusenzeka na mbava. Mangwana, una mangwambu. Masupaya nga upata na wanga kuti ndimambava atepi. Iu si mbava atai. Mbwenyi unayikwambu kukundi ya mbava tangu yanji. Unashamwala mbava, unashamwala tinsina. Unashamwala sa pandu cha masiku, unashamwala sa ndambabirandu cha masiku. Mkwona tu, njitangwine kutitinga kala mpisa, tisafuna tiwezi, antu adidi ndiyapi, tuera tisekinao, antu wakuipa mitima ndiyapi. Changu, iu unga kana shamwala wa tinsina, iu unga kana shamwali asa pandu, asa temandu na masupada cha masiku. Unga senzeka na ayu, no, kutindi shamwali anga, nsiku zina mazina, supada bozeni na temee na antu, anazika kutemambu. Njitangwine, tingawana kutipana mundu wa saipantima pa jisa, asatemantu, asabirantu, tisafunika tendika nsumira kwa supayo, no kuti kwa atuku kuna mundu asafamba na spada, asatema andu, asadera andu, asapwetera andu mizimu wao chamasiku. Tuwela asupazika kwa hata indika fungira, tuwela afunzi kweku uchita uchinemezu kuna andu. Mpwe nyinti ngansia nsinsina pa chista patu, ngansia mbava, mangwana ife, tinasikabirambu nae. Nzange indika kuna tomatepu, kutitingona mundu kuipa pa chista, mbitekeni chita ushamwari nae tai, nje zinje saonefi. Pana kuna kazi, asapangana nzeru za kuipa kuti, siya mamuna kukuna mamuna na mdina migwanga sa kufuna iwe. Anakobira tuwela kupasi. Iu ngaenda kweku, ukwenda kapita na nshire kuipa, mangwana, unazaka lira. Pampapaya tangu anji, wenda na mundu kuipa ntima, mkwana tu. Nje zinje satirangani sa mizimatu kakati kukamadidi na kazatu, tira zikafuza kazi nchino, nje zinje. Ananzeru za kuipa tuwela zikafuza nza hapa banja nzanga.
0: Tapra katakuta kunalo sari tifesila nzizi mwagona anupano, Misangani na Mbumba, Mbumba na Misangani. Radio Mosambiki na Misangati, kutikita Misangani pano, ina mkangati mwantemba buda pano pa Radio Mosambiki. Apo Nsanganu, Shana Marikai Zamari wa kutumbuluza mwadini. Leka sosa mwana mbwa, wachinkaikai, mbuziwa kuti asaluma. Havyo ankonda nkazaji. Ntina mkwanisa ndini. Ntina mkwanisa ndini pano. Mamunacha kunde na mamuna. Mamunacha ntina mkwanisa ndini pano. Ntina mkwanisa. Nkazi, mamuna kulonga. Nkazachi ntina mkwanisa ndini pano. Mkazimbo kulonga. Mamunachi ntina tindi mkwanisi. Ntina tindi nchinji no. Ntina tindi nsuki nori. Iu mpu uzo kutu mamunoyu. Asapenga maningi mamunoyu. Ntipa nendie pafika krakacha nae. Mpu uzo hui ntinka inka ichi. Mangwana huyu. Anazandila mukirambu ninga na mukirambu nzanga. Imwe nkabi. Avindinenda pepali. Posi, katika wili, iyo mbuziwa kuti mwana huyu, anaungwa pachisa ngana huyu, makaribu wachi, siadidi tai, ife, ndipanete pepale kuti, ndika senziki nae, pepale, pina sose iye, asonga, ndikande kadini, kani ngana. Ngana nalo mpoi kudendee nsikune, nia kadini antu ngabi. Mpwenye satulongo kuki, ndinkumbia kibodzeni. Kazingi sajaputa nseru, sajapaswa nseru, tangwe achi ninchi, tafamba na chinka inkai, yifu mbizo kutuwa, anafamba nini panu ni chinka inkai. Angapato na pato, anapato pachachi ye, mbo ini panu nkabi nkabi, pante mkabi pepe, chitafo njuntu. E kumplisi, uka, mkali mwenseni, dikali mwenseni. Mwakamu mwenseni, dikamato nseni. Nzakwa haba na mwane ui, mkali mwenseni, dikato nseni. Anafamba nini, nzakwa chia, aputa nseru zana, tikunsaka, mkali mwenseni. Yepo na mkabu ki, ndini dakeni, nkabu ni dakeni, ndini dana yu pobutwe. Ndini dana yu. Unati wendi nini panu pobutwe. Anachimwana salanturi. Yemba safuna mkuti. Yine deka kalendekeni kule. Yemba asana pechamu udidi kunu kunja kunu. Tineta tuwansene iwe. Iye adaputa nseru. Na neyu udakunda puta nseru. Mwansene dondolo njirambi kaibu zeni. Kazi njikeni. Akulakala unga vyanchi. Avilekani senzekani nanchi. Mberi senzekani mkokota. Unata kokotwa na mberi pobuzipeni. Mberi tuwerea nyama zikulu zikulu. Mberi afiranchi efera mkokota. Tangwa chingi. Tuwerea nyama zikulu zikulu. Ali machibunti. Nzomba zikulu zikizi. Ali nyume. Kwa batuera. Fika panda kuntunda. Na chine kunumperi. Akaezo pina numperi. Pindi kwa na kunumpira mazi. Se mba kune zokuti. Ali kunumpa chicha. Enda kwa kuntunda. Mba pata mbele. Nzomba zikulu zikizi. Mbisi puruga punyuzuka papani. Mbisi mwiri apontu chibansipansi. Mbisi yata apontu nyanza chije. Penu nguo apontu chije. Iwe na kuchenjera kwako. Kwa wanumpa kunji. Anto kupata kwa nchisa mbele. Ndiwe pudongila nchisangano kuti, yu mbuzizo mwana mbo nyankaikai, yu, leka sosa, mwana mbo nyankaikai, mbuziwa kuti, asaluma, anakulumisa. Tingulunga mwana mbo, tingulunga nyanchancha, tingulunga suroto, kulunga dani?
1: Kuna ifiandu.
0: Ante ifiandu. Tapika chakute kune mwansema kwa Misangani nzizi nongononu, Misangani na Mbumba, Mbumba na Misangani. Ife tikalipanu nzizi nongononu tikita Misangani, idabuka nkati mantihemba bitilembero na ntoko zatu, wetu sete, wetu kwatu, wetu un, sete, tres, kwatu. Ndi ntoko zi wakutomo ono. Wetu sete, wetu kwatu, wetu un, sete, tres, kwatu. Ntoko zi wakutomo ono. Wachuhiri, wetu kwatu, wetu 24, wetu un, 734. Tiberi sile kwa wetu 4, 24, 81, 7, 3, 4. Mitu kwa zati njine, miwiri basi. Ya kutambira nayo Misangani, basi panu pa Radio Mosambiki. Munga yutuma Misangani na ntoko zine miri, inafika kuna ifana mkonde Misangani. basi basi yeni sintokozi wakuti kurajo tanada ndi ntokozi wangonde misangani tambira na misangani basi basi yeni tapeleka takuta mwonsere mukava chipembe ya misangani nzuti nongononu imu ndi mwantu wakumante mama nyingi mwantu wakumantima asafunika kuti akomembu ntima kunaanza chepo iyu watu kupaswa mpata tepa mbunza iti sheni marikeza kala pakachiti antonyoki kala pakachiti nzatu yono uneku alizozozozo funapiti papakati pakachiti pachi aendele kunsogolo na mabasa pano parajo Mosambiki nzanga panga na tendi
1: ndimwene inzinanga ndini sheni marikeza mari mbwenza funatisimbe mbandwa sinji asati asatu misambu asalonga kuti sakufan programana misangani mbuya Luigi Alexandre ku pabera kwa bu kuna mbuya Manuel Gopan nazinji ini sinanga ndini Shane Marquez Amari sala madidi
0: tapenda kuta mwanse mukava chipembe cha misangani pano para kwa Mosambiki ini pano nkonzo chipembe cha misangani nikali Jose João Antonioki mimi pele kwa kundi na kundi na Shane Marquez Amari kumichini mutive gudu tepa kuli kunaonekemwe kuli pene kuna manikemwe dikapatola kumichini na Jorge Baru ife mutatu mwatu ndife na chipembe cha misangani pano para kwa Mosambiki mwanse mukava chipembe cha misangani ife ankonda misangani tinati
1: salani.

nyimbo zinafuna kutikwata mpaka mapeto. Mabasato mlingachi sena amasi kwa lero, lero Siriku pitanzi kwa makuma irina zinai. Handa mbikali nini ya nyanzi jaka chini chapiku pina makuma wili.

0: kobiri ya chisai hirikumala na shitiki kobiri ya chisai hirikumala na pintu pia kufudza mu anganisa mpapo lero juana makiaje alikufamba manja ya malabanja tinachitanji. Pinamale fiku vapa kuimba kwa Dito Flip kasi ya patoni nzizi wakwa na pa kuminobozo wapindi masere 23:08 tiripakati pa nyimbo zatu za kusiana siana zinafuwa kutukwata mpaka nzizi waku vampangwa zako malisa
1: wazwa kutapira
0: jana nzako jenji zike nkoma.

0: Takuta Tito Felipe, Takuta Tito Felipe, 23 horas na 15 minutos, tamangira, nzizo kuvambangwa za kumalis. Kuli pia kunja, pia kunja, pia tapita tani apale, ya mwani kupiringana pia pa mudzi wanu. Chinafunika chakutoma, kusimba, piripa mudzi pa. Chakumalisa, pia kunja, sitepo tae? Napunga nganga basi na kusimba nkazo nzako. Mai mwabalika basi mwabalika mai. Mai mwabalika basi mwabalika. Apo nkaza numbo. Anafuna kusimba mbani. Timo mwene. Bulkila Montu munu mstudio ya Radio Mosambique emissora provincial ya Sofala. Pamozi na tete. Mulikuva. Mulikuva nyimbo za kusiana siana. Kuli alikuti nzizo na kumalika pakati pa Orlando. Tila tifambani mwadidi mwene. Sakuti na kutisabizio kutia. Pinalonge ufe nzizo no. Awa alikugona. Awa nzizo no. Alikuduwala. Awa nzizo no alikuenda kasoza. Kwa yuku soza kulipu kuiru kutatu nkoma. Kusodza kulipu kuiru kutatu. Kulipu kusodza kunangu kuti. Tinga kulonga pano hapa. Kusatsukwa lisa. Mambava nzizuna kusasa nyikambu nzizunu mambava. Haendi kabi. Alipenda kasodza mazeneo. Nakana ni mazi.
1: Uja kwa yeja kweche na chimamba.
0: Sambu wa kuba sibasa tayo. Napanga nani nkazi pa nyumba kutikwenda kubasa, kwenda kaba. Jendi pia twalo Pietro Joseph Kampunzi nyakwenda pa. Wanga uje.